0: Allah razı olsun. Ağzına sağlık bu güzel okumağa.
1: Sağ ol.
0: Allah kabul etsin. Allah cüru yasın.
1: Amin.
0: Memnunuk katılmağa. Söz celil.
1: Amin. Sağ olsun. Biz memnun yaşayalım.
0: Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, bir də dönək mövzumuza. Maşallah, oxucular, elhamdülillah, gözəl oxurlar. Allah cərlərini yazsın. Bizim məmləkətdə, Kərkükdə, maşallah, elhamdülillah, yəni, Qur'an kursları, mərkəzlərdə, Allah cərlərini yazsın, camilərdə gözəl alıştırırlar Qur'an-ı Kerimin oxumağını. Yəni, bu da bir büyük bir hizmetti Kur'an-ı Kerim'e. Herkesten Allah Subhanahu ve Teala kabul etsin. Bale meddül lazım el kelimi el müthakkal harf medden sonra bir harf müşeddet geldiyse oğlu med lazım kelimi müthakkal. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بو الضالين دابة الصاخة الطامة بلار ده حبسن ده مد لازم كلمي مثقل وار ننظم دي داريخ لازمدي بخ öz adı özüydendir لازمدي altı حركة Bunu mədd edəsən, altı hərəkə mədd edəsən. Olmaz oxuyasan, vələn dallin, dallin, yox. Vələn dallin. Hərf məddən sonraki hərfdəki şəddədir, onu da istər iyicə oxuyasan. Əs-saxxa, onu da İstər, yəni əlifin necə məddə etsən, altı hərəkə lazımdır. Altı hərəkə məddə etsən özünü, bundan əsük etməyəsən özünü. Buna dilini məd ləzim kəlimi müthəqqəl. O bir bölümü məd ləzim kəlimi müxəffəfdir. Məd ləzim kəlimi dedik, iki bölümdür. مد لازم كلمي مثقل الضغط بنم مد لازم كلمي مخفف مخفف نادي حرف متن صورة حرف ساكن أصلي جالسن أما أو ساكن إدغام أول ميبت أو özünden sonraki حرفة إدغام أول ميب مثقل ده نايدي حرف متن صورة حرف ساكن جالده O sakin idgam olup da özünden sonrakine. Buna dilini müthakkal. Orta yerde idgam var. Ama muhaffaf nedir? Harf metten sonra harf sakin gelip ama o sakin idgam olmayıp da özünden sonraki harfe. Fabuna dilini med lazım kelimi muhaffaf. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Yunus surasında iki yerde gelip el-ana kelimesi. Bir